0: sous format lunaire, c'est sous The Late Funny Puleo. Il en a pissé le nain, il en a mis en a mis, le tamata sambo, oh, l'ita. Tu l'as battu de temps, il y a ou à l'eau minute, ou à t'aider, tu l'as assez foulou ou maléloua. Pax, ou tu vas y être, pisse, aïe, oi, oi, nous quoi l'offre, ma paille, ou mette ou à tu, il est né, ah, ou li, il est fait rayer, foule, ma mal, le tel, le tato, tu nous, ou bouton of temps, hein.
1: Eh, ma tau chia, le, ou à l'eau, il y a le tain, le pisse, smoke.
0: Eh.
1: Former Miss Samoa, and was also representing Samoa, Miss Klopo.
0: Ah, the Klopo,
1: and then she was due to the Miss Universe.
0: Yeah,
1: and we have to acknowledge that's a great achievement, Ilani.
0: Congratulations.
1: Welcome back to Brisbane.
0: I love to let for a Tina Messi, come on, ninja.
1: I love to let ya Ita, yeah, show Tina, yeah, Lenata for Ilea, yeah, or you say, ninja la lovilin kill. Luang aluenga malur tau chinga sava pena ona support side tanto Miss Samoa awaya tuia ile time ile tau vanga le Miss Klopo male Miss Universe.
0: And this is me fego fear. For my doing foot to some four, we learn to Uber or the land like Kudna. But when my dad to two and Mrs. Sugar for Fingania, I take over Rupati Frost. Basin for 2 years, Isseman, no foil of fat, no fat to Montua, the Fionga, ya Rupati, Jugun, ya Mrs. Scousel, Tom Trace and Nelly, Kelly Chongni. Yeah, well, all I for all the people who are Kudna. So we are Kelly Chongni and Mrs. Matanga or Fanga Uma. Fatalu fatuai I won pa angor dato di tio jamma tuai le se se yete colisi sanelle figo ya sala che le mette tito sugo ya petelo Filippo si awo ya Eri Pereira my little brother fatalu fatuai ambisi ya misse ya Williamu McFaul yo misse la tu umma sao tawine dato colisi sanelle in ala usek yal melo we dadu au
1: in la mala isia smoking
0: ya le colisi sanele yo e era telenisi va en le lei pe on to no watu ya le aki kopo le fion ya patele mo sese ya pe on ya i familia nga foi ya pe na la su swandi le calisi kongina fa ya Ioe, e il vangale na mua kuala nei se tasi ea o Paul Kalamafu I lunga ole upenga ta failang. Ole fingitayo na ilua le mea moni man mea pipelo. Ioe, ma ili aso na mua mua tutua ia pipelo ia po lai. O lai and truth. Mau tu tu wai lava e pepelo ia mea mo I o lata la e wako ka elele wai tafe stasio wai tafe tu tono Britania o solo pepelo la lo le wai fo la le mwala au mai mea moni ia po chuf o kase maa I o le maruru le wai punga me kaka ele o chuf la makua le fia fia ia pepelo e so se me la vai e pipelo ma quando I ingi ma col me mon o le leva a un mai lava pipelo le vota e le nei la lo vita ala su e la vai e chuf se a wala fio e la lo ma tango le vai pe mo pipelo e vai a tua pipelo Ele opunga mai mea moni o la e kamilo milo mai mea moni su a vasea la a wala voide. E o mai lalo I. Koe wala au mai pepelo. Mea moni. Se kofa ke punga mai ngala kinga inga sono ngala ai oi vau fefema ke wa ui fose ngaka ere punga mai lalo. Na mua a wala sa valia a mea moni po chuf. Matango I le vai. E kango ku le vai. Fapea I a mea moni. Ah, no, no, I'll keep on my new aisle. E sa o le pepelo manga yo le vai maruru punga lo me moni le vai ya. Alwa ku lele ya me moni ta chalala na iso solo malanga mikia fu de nga fai. E punga ku lo ilalo. A saura ko lo pepelo kui ofo a me moni. O me tono na le tatu tari tono ya pepelo te mine. O na lo wala e la e ya le me moni. Ah, hey. All the money. When you find yourself, find time to yourself, and for a long self, pillow, my na tei loa, ai pe o le wika nalo waka. O le anga le punga kua mea moni lalo le vai e wai o kunga ia pepeno. Ne e mua sakwa hau ia mea moni siri rana u sola. Ai pe e se wane mana ia o le tala, masalo ai ana faifuninga ngana pe utandia. E pe e tau mana ia tu, au tei loa le utau malamala malatu nu ule wenga o le se senga o le mea moni mali mea pepeno. Or maybe Pelo and Mugwa what it's a dear Larangi Atua. I only memon. Sia, sia, mo. To tell you that to woe if I'm Sinunga. To tell all of those who angle and memon or Leon not Fanua. Pax, but what call us also. Woe, my America Kia Ile, no for Tanet Fanua. I'll let Tanuna and La Matua. Or the open fire goes up Sinunga. But Tinale, such a guy in the tongue, it goes off and running. The fair long room of a new, for 2 pen, never penna. Ole the Layla or the Tolu or the Usumatua, by Macquarie, the one boy America. 2 little fanua don't know so they teach him alone to do. But 5 young men. So like one Marusso like I did Tolu, the Alafa, my only the Tolua. Ito tongi ya nonga tupe e fia afe e na fai fale me umu. Alfa no no. Ola ta otoina ila matua I. Mai mau mai voisi auso, mai voisi a mea. Oloa chai ya fasino manga, fanua I nofutan. Ya le o koi haku ngevi koi manga o fanua. Pe tuli ese nofutan. Ya la umalo nofutan ele. Fabusino. Ale to tongi na tu le fia afe ma afe o tupe a novu tane le za kokongi tau faa ma wan tautu le tau avet fa tupe. Pe te yane ola ta mai o le novu tane ma fai aitia e kongi e le fanua. A ole wale wan so so le Amerika le uso. Nga la la ome fapsinonga, o oma, kaput. Manu malo, ma mai mai vai a avanua le au maua.
1: Se é uma honra foi na case finale ele foi em ofia foi fazer foi fazer mais não é título e tudo ia o lá tudo lá foi ele até mais mas posso mal tudo mais fazer pena ou na fifa lá tudo fifa linha lá tudo foi um agora ele foi em ofia ele foi em ofia ele é na mata o puyong ou é na mata o pusmoke
0: ia
1: é sauno aí
0: Yo tulang na yo wening al Samoa tato mesina mantua ele fango fiesa ilinga tato matua tato matua o tato fanua moa tato manuia fa o tato titulo nei a pax profeo samolioi o mai mama o mai lavo e fale a lili o sava io ale pata tau su se me e pm fa in tatu wa onga ma disi malifa wa wa onga ne a ele no fu tau langa e tele mbu se fa no a
1: yo
0: le ala wa tatu ai man wi ala we nele e pi e kopo lo fe mai e ola termina wa le lei uma o o tau de tu mai fu e pi e fa onga tatu fa na lo fe mai le pi kopo a onga man e ka de si ale se vai O bone to ma ma u se te me mai fu e fa o e pi.
1: Eh.
0: La wa le lei u ma o. Ah. O le fa ta ma la ma tua o le a le I u de le ye e al fan. Ah.
1: Pe te tu sa le al tu langa o ye ia o o nga ma tu langa la ka pi sa mo smoke.
0: Eh.
1: Wa e sila sila le lei la va tu langa ia o o nga. ya nae moni aile a fionga ile epikopo ile tulanga wa onga so se kolisi lava inu itua foi wa o matau tia foi ma maulunga tulanga fa ya onga
0: si umbu wale ipata fadali
1: wa kolisi fa solo atole mea itua msafa
0: ya sa mali
1: ale ngata foi la ilea ia wa onga yo tulanga o laka pi foi ya
0: ya
1: wa le cha longa len cha aloi pe ya la o longa pulotu ya ma Saint Joseph len na pe na Saint Joseph wa la misa va ya
0: ya
1: ono le leifo na au wa ta o na si le fie le leila wa wa ya le tulanga e fa pe na ona ona mata i tu ya cha longa ya so ya e bio Saint Joseph yo a vele yo sinel ya ma le ma i le va ulo
0: ma a vele
1: ya
0: me no fue colisi
1: colisi
0: senga ole me fa no no tu langa le we sa no ai ole wa fa sala Saint Joseph male tawanga la pia fesutina tamang a piki ma school boys le na piki mai ni le na malanga mai ni usila to fa le Saint Joseph ai na to tasi e lo puloto ala champagne lo puloto ole me da le ye wa very unfair kwale fi kau ya pikingo au ya ile fena ngo mai rami lame au a onga nyusin ang sa pikta ka ngo piki mai a fe lo champini lo plotu a mai umale afa ala mas ko valu a longo plotu a ya ngo piki piki mai lo le kai kasi a isi au a wo ko piki ala sencho a wo tulanga bo ya lental no ya mo si si tulanga de la onga le to chupu mas fa brave kapungi lo Saint Joseph a o dan mo ia na le na tiliva mai ele epikopo le si kemi Saint Joseph ya to tupu mai loa wa ana uti ne tama le fafia kama le fafia la uri yo fa ka ia wia e le tupu tatu temi ka ilo la temi sa het poia o ia ma ko kemi le tupu kwa fi fi ia ngai pa ke le il ma ko sa fa il va fitu fi wish ya fa bisa ma ma ko kar kar ka bo inga maka ma sa ole o yo yo le
1: te mi na ma ta ma cha jo lo fushi o ma lo o fuli ma mi pa
0: pa ya la wa ya
1: sha mari mai pe ole angel vo ile le
0: ya pio chulanga na a ana o le fa ka ni mai ya le fa ngal ka tasi ya fu fu mono le ala tanga mo ila nga pese le fa mai ya ka ko nga ni ka sanga o vis
1: ele sunga por le fionga ya Tom Cruise e la mano fo inga malona fo tua ya
0: Hello Malo Tom
1: ole wa upa it mal kapab kiu ira vanga ya
0: Hello me tau to lu sul dima minute wa te ale se fulu malelua ya wa Tom Cruise ya tasine pe se fo da va mo o e mal a inga uso manu ya le tau sa fo
2: tsalo fa lava sa mo ole ala itanga mo fu mono si le au tai olo e fa fo mai ile le tio fa e pi Brisbane